0: Ik ben een idioot.
1: Dit is Kerm Radio 1.
0: Tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje tje